0: ñaña icona, tora icona, iglesia evangélica peruana, consistorio llancho, mincarica muy quiches.
1: Dios pasamente ya te casunches, ischechun cognillo, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun, ischechun